0: hi kumile mahungu kusukela ka maputsu eka maputsu kanene swilomu inyambana na kulori wa tiro orasio rumau mahungu ya mixo hi lirimi la xitswa laha radio Mozambique hi ta nghena ka wembeteli ndzhaku hi kumanyana a tinsimu leyo sungula hi ta ve hi kuma kulomu inyambana na Jack Maria loko a lata ku tsanya ndzuruta na sungulaku hi wembetele
1: Hilosile, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavano mahala kurumela te chapau kat compone kuni tsengu a banco i gemaku na ikombisaku a malinga se rumelwa umwan khamselo wa shikota ku hukuma a ka banco utirisa ku yona ntiru wo ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichi hatla
2: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena la mbedini.
3: Hey Saidi, mangwani masiku ndze kala ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
2: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. Ai jona leswi.
3: Listen Maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga shukuti kuya chikoleni
2: hi jona maseve mina ningamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela le hi tivikela wonhle masiku
3: ula lisini maseve a muchikitelo tivikela cha hina akusukela lezwi kala kupenzuka dzita gwimba muchikitelo wa mina la ka mubedu masiku wohle dzinga ta phazama
1: Kelka dzedzedze ku ekela nzeni ka muchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini kutani kasango gawena watch masiku

kona ikula kwa mahashaba hazona vana na vanyingi valahleka hoy toras ni 42 minutos.

0: ibonjire gasi kugagize mbaje uje hatedego uninga vainji swatu ambari kinu wajira nwa kubali wapuka longuru kuu nga hembe raka mwaba my love love kasi lina lumwede nyo chunjisa ubeta kasi unga chamusela priki uva ingi swanya wa madala uva ingi swanya kawajipu kwaadi kasi love jinani unga zama kuchamusela kwaadi udemba kujinani love jinani nga chamusela kasi paduka na kakona
1: my love kujitonga pundi kitu nga zangu Mutu haladzana kunaye. Nda unzimuye yi Abrahamu wale wa haladzana ako. Uzunza mwangadzo wako. Mwangadzo wako uzunza nuwe. Nda umpurisu unzimuye ili kamu ya uzunza ule akala kunaku ule kwa haladzana ako.
0: Udemba para uzunza wale wa haladzana
1: ako. Wa haladzana ako. Kizu. Kizu. Epa avunya zinya kuembele kuzire uwe. Tingu wana wangano kubojira karini. Jinani yuwasu wasu weta uprinya mangi wakone. Kawa embele yi. Majwangu zina kuzispresari zi sentiment. Nda untenge ito embele yi. Higane kawo. Nda hau kale gira pa watu wangu haladzana. Wangu haladzana. Wangu mbura. Wangu chada. Wangu riri. Pura yeah. Gira nada. Wangu lewa gira my love.
0: Yeah.
1: Ulu hawutu gira nzimu nyaka zamindu. Kamu nyaku baba. Oromu zika zamindu tunu. Wa emba hile. Oromu gituki tunu. Wa emba kamu hile. Aku humba nisa jinani. Ikilongo. Yeah. Nda kaisa ina my love.
0: Weza ku uwe ujuri kanga lito. Nyawalu wako mwa.
1: Voice dikena. No, no, no, voice.
0: Kizu. Apa kamu hina beta kuzitiku ka tumonya uembe. Uemba uwe. Kwa kutela kanga loro. Oh, maara kanyu. O mwenru. Kwa kulova letra. Kwa kuwona silu. Kulova letra. Kwa ya tepa.
1: Ya. Yeah, apa munga gane vobo. Ipo ntumwe inyangu ne inyiduisha maali. Porque podu khala vale por exemplo khala umalo momnyo kuteki nyambele nzimu kuyabuni yita hungoni masi zithamikidze zipalavra zita hungoni kwako total visual khala vale zipheka kutasekanele hungoni kwako sita sekanele

0: Ditumbe marumbe na chikene wachata. Ngutona kachoshika tani za sezora ji 30 minutu zandra masangu atidongiseri kuweni kwa hininga nungunoko ya wansikati ni kuanza munu mvulo.
1: Wansikati ni kuanza.